Da, da, slušajte se Magnum i ovog utorka 8.22, dobro jutro. E, pričali smo juče, ali vredno je pomena. Naime, došlo je do novog otkrića jedne retke biljne vrste. Tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara, koje sprovodi udruženje Eko Istok na području Malki Golaje, na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada, tokom aprila otkrivena je retka i zaštićena biljna vrsta velike mužice. O čemu se zapravo radi? Vrstu su tokom proleća ove godine pronašli biolozi dr. Miloš Popović i Branko Jotić tokom istraživanja flore i faune okoline Zaječara. I prema oceni stručnjaka uključenih u istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na ovom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji. E sad, reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz familije Jagorčevina, koja je zaštićena u Srbiji i za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa prostora naše zemlje. Još u vreme Josifa Pančića beležena je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda, Novog Sada, međutim na novim terenskim istraživanjima nije potvrđena na tim lokalitetima. E, ono što je posebno važno jeste činjenica da se lokalitet Malki Golaje nalazi na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja i prema dokumentima o izradi strateške procene utice i prostornog plana posebne namjene planirani obuhvat uključuje delove teritorije Zaječara i Bora, uključujući Nikoličevo, deo Zvezdana i Metovnicu. Iz Eko Istoka ističu da upravo ovakvi nalazi pokazuju zbog čega su terenski istraživanja i sistemsko mapiranje biodiverziteta važni pre donošenja odluka o velikim infrastrukturnim i rudarskim projektima. Projekat zaštita biodiverziteta Zaječara ka Naturi 2000, u okviru koga se sprovodi istraživanje biodiverziteta Zaječara, finansiran je uz podršku Evropske unije i Beogradske otvorene škole. Eto sad znate, mi imamo nešto što ne postoji nigde drugde u Srbiji. Radio Magnum.

0: Ona zna, sad znamo i mi. Eni Jurišić i tvoja ljubav za kraj jedne i početak druge polovine sata. 9.33 na časovniku Tehnomedije. Temperature u Srbiji ovog trenutka od 9 pa do 19 stepeni. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
0: U Sjenici najsvežije 9 stepeni, 10 izmereno na Crnom vrhu, 13 u Nišu, 17 u Beogradu, najtoplije u Negutinu i Zaječaru 19 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 998 milibara, što se vetra tiče, jug-jugozapad, brzina oko 1 metar u sekundi, dok relativna vlažnost vazduha iznosi 61%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
1: Više od muzike.
3: Više od muzike.
1: Radio.

0: Teddy Swim, See the Door u 12.34 za još jedan dobar dan. E, samo da podsjetim poljoprivrednike, odnosno pčelare konkretno da budem. Poljoprivredno dobro Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo u sredu i četvrtak, dakle sutra i preko sutra, 20. i 21. maja. Tako da mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz poljoprivrednog dobra Zaječar. Prijetno posle podne, što su temperatura tiče, idu i do 23 stepena. Ti, Lazo, imaš detalje?
1: Pravo prolećno vreme, nema šta.
0: Ajmo, vreme je za...
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
1: Najniža temperatura je na Koponiku gde je 7 stepeni, u Nišu 19, Novi Sad i Beograd mere 21, u Zaječaru 22 stepena, Negotin u Komšiluku najtoplije 23 stepena. Između ostalog u Zaječaru, pored ova prijatna 22 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, vlažnost vazduha 42%, a brzina južnog vetra 2 metara u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: prljavo kazalište i ako tražiš nekoga. A ako tražite hitove, ovde ih sigurno nalazite. Temperature u Srbiji od 6 pa do 23 stepena. Evo više detalja. Radio
1: Magnum. Vremenska prognoza.
2: Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u Srbiji trenutno je na Kopaoniku, gde je 6 stepeni, u Beogradu i Nišu 20, u Novom Sadu 22, a Negotin i dalje najtopliji grad sa 23 stepena, Zaječar blizu tog maksimuma, 22 stepena trenutno kod nas, vazdušni pritisak 998 milibara, vlažnost vazduha 42%, a brzina severnog vetra 1 metar u sekundi.
3: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.